0: no enyem kwa na odin do enti hu so be bia
1: etu aso ni bia no
0: enti woni o ha wa ya tu so e ba se nenu ye no so a bom meu anti em meu filme ah não ainda não ainda isso coxe coxa sabia me meti kon di ukasa e
2: eriano na do
0: meti kon ni meti so wo mo ho de ko dia ma ye ni na da right sorry. We know. Hello. Hey, man, this is a call. But if I'm so focused, so much in it will be my signal, kakra. But yeah, you know. I do the beer not a hard drink. Ni tik mun kungu ni riba ba kasa no.
2: La. Enyo na do fo Jesus Christ dey. Ba mo te mo te menka.
0: Ya.
2: Eba. Yo, senia il mo fenche, un fenche. Yo. Since last week, you can't find a way. Na bedroom ya mi so nyansa ni ani ni bi ye di ti fun so nyina a sha o sa ni ano ye di na fi mu nyina a sha o sa na de ye di man ni wala na man so sha o sa bedroom ya ni ni ye ya fo wase be ni e ni ye sere o adomura mo Jesus Christ di ni e bom pa da amen
0: amen
2: yo sana mama kaina yo sia sia ti ka ye de akoye
0: Eu vou dizer, ensinei corretivo.
2: Aí eu
0: parei.